0: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیان اینو على رادیو ایسی.
1: Une griffe, Félix, apparat, unique, veut des nuits.